0: kay si Mary. Active na kayo ko sa akong klase og stress reliever puno siya nga kape.
1: Sa una nga wala pa ko kasulay.
0: Akong pamanit itong og dry kaayo.
1: Pero sukad tong gi-recommend ni sa akong mga amiga ning Santon Gold Coffee Mix nga naay glutathione og collagen.
0: Namuti ko kung ni baby skin na pod ang

0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Mau Nadia, madi. Magsigiging og diet. Unya, magsigira po og kaon. Exciting!

0: atong sudan, Christmas tree ug lansang.
1: Ha? Christmas tree ug lansang?
0: Kamunggay ba nga gisubakan og buwad bulinaw?
1: Exactly.